Lalu mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.